わかったんかあれ、本かしらあれ、おひてかあれ、ほうやて。投げたんかあれ、とんかしらあれ、はけしたあれ、ほうやて。ウィアワカナ、ネヒピウィア、泣かせじな。